Nu i sæt i sjokk i dag i sit løbe. Abut næk gavn i sæn og kritik på. Så kinder i søsommet, kibit du død. Mange til kibbo.